0: مشکل توش نریمه برا مراکی توش نریمه شب تو نیونا چه هرچن کوئی بیسا میں آتما سے ہے پر کرتی سے
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।